0: eftermiddag Skåne, Adele, nej var det inte, det var Olivia Dean, såg fel, So Easy to Fall in Love i P4 Malmöhus. Nu är klockan 15.30, dags för nyheter.
1: Nandun Alex, som P4 Malmöhus tidigare rapporterat om, är död. Det bekräftar ägaren Maud Grönberger för P4 Malmöhus. Alex hade varit på rymmen sedan slutet av juli och fångades in, men rymde på nytt efter att ha blivit skrämd. Eftersom ägaren befarade att Nandun kunde bli en trafikfara kontaktades en jägare och på fredagsförmiddagen sköts Alex utanför Blentarp. Enligt ägaren gick det lugnt till och innan dess fick Alex äta gifflar som var något av det hon tyckte allra mest om. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Nu är Malmöfestivalen igång och det ska bjudas på över 1000 programpunkter. Men vissa unga riktar kritik mot artistbokningarna.
3: Alltså det kommer ju vara kul och så, men till exempel artisterna. Jämfört med förra året, det var ju mycket fler artister man kände igen.
2: Det säger 15-åriga Savanna i Malmö. Kompisen Lara håller med och tycker att viss musik saknas i programmet.
4: Men kanske typ någon artist som flesta ungdomar tycker kanske rap, hiphop, R&B och sånt.
2: Kritiken har även synts på sociala medier. Exempelvis med kommentarer som "Var är alla rappare?" eller "Alla artister som kommer är bara riktat mot äldre." Jakob Svensson är en av festivalens artistbokare.
5: Man försöker väl se vad som är i loopen, det vill säga det som finns tillgängligt för en och vad som kan passa. Och sen så försöker man få det att hända. Men det är väldigt många parametrar som ska passa. Liksom.
2: Bokningarna ska passa alla åldrar, det säger kollegan Daniel Klapps Hansen.
6: Till exempel ett band som Kocka som är, vad är de, 18-19 år. Den publiken som kommer att se dem är inte 68 oftast. Nej.
2: Dessutom, säger Jakob Svensson, så har de lyckats få till en riktigt stor bokning för de unga.
5: Tjuvjakt är också en av de mest önskade artisterna.
2: Och det gläds 14-åriga Lily Bill åt.
3: Jag är taggad på att vara med vänner och lyssna på tjuvjakt.
2: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
1: Höga halter av E. coli-bakterier gör att Ystad kommun nu tills vidare avråder från bad på Sandhammaren. Däremot är det återigen okej att bada från bryggorna i Sandskogen och i Svarte där det tidigare var algblomning. Samtidigt uppmanar kommunen folk att vara uppmärksam på att algblomning kan uppstå och förflytta sig snabbt. Även i Malmö bedöms nu algerna vara borta och det är fritt fram att bada igen vid Scaniabadet och Sundspromenaden i Västra hamnen. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Enligt prognosen så ska solchanserna öka, men det har varit förhållandevis mulet under dagen här i Skåne. 17-21 grader. Ja. Tillsammans med friska vindbyar så kanske det kan behövas en liten extra tröja i alla fall på Malmöfestivalen. Blåser rätt mycket va, Madeleine?
7: Alltså, just nu är det liksom en dimma här kan jag säga. Det är mycket dimmigt här lokalt då bland mat, alla de som står och lagar mat här och grillar.
0: Ja.
7: Annars så är det inte så farligt blåsigt. Jag tittar upp på trädkronorna och de vajar lite, flaggorna också. Men inte så farligt ändå alltså, skulle jag säga.
0: Och nej, skönt.
7: Ganska så milt. Jag tog av mig regnjackan precis.
0: Mycket bra. Det här med Paris och jul, alltså du säger att du inte är sugen. Har du åkt Paris och jul någon gång?
7: Nu ska vi tänka här. Jo, det är väl då jag upptäckte att jag inte skulle åka Paris och jul.
0: Okay.
7: Det var faktiskt i Folkets park här i Malmö.
0: Ja.
7: Och det var ju, minns du det, Paris och jul? Det var ju liksom en del av Malmös skyline kan man säga.
0: Just
7: liksom.
0: Det. Ja, jag åkte en gång med en kompis. Jag kan säga att vi var ju inte, alltså, ja, vad ska man säga? Vi var inte tuffa när vi satt i den där kojen och det var bara jag och hon. Så vi åkte bara runt.
7: Ja, alltså men jag är ju så höjdrädd så att jag nästan inte kan ta mig upp på en stege. Det har blivit bättre med åren, men nej, alltså jag tror inte du kan övertala mig.
0: Nej, jag känner att jag behöver lösa det här på ett annat sätt. Jag vill gärna få upplevelsen via radio hur det är att åka i Parishjulet. Det här nya då som har dykt upp. Låt mig tänka, Madeleine, hur jag ska fixa det här.
7: Ja, jag hoppas sommar att du tänker rätt.
8: Det är gassande hett på kalhygget.
9: Hur kan vi försvara de värsta?
10: Och så kommer han in, Donald Trump.
11: Tänk på de svältande barnen i Afrika.
12: Fjädrarna gnistrar i koboltblått.
13: Tycker att vi nu är redo för det ultimata provet.
14: Men för att förklara hur allt det här kunde hända.
15: Det finns två sorters samtal som förändrar livet.
16: Livet kan vända på en trumvirvel.
15: 58 världar och lika många berättelser. Ladda hem appen Sveriges Radio.

0: Det här är Axwell och Ingrosso med Sun is Shining i P4 Malmöhus. Och det är dags för lite radiosport med Cecilia Markvard. Och det handlar bland annat om fotboll. Gianni Infantinos framtid som ordförande för det internationella fotbollförbundet FIFA är skakig efter de senaste veckornas turbulens. Och nu kommer en tydlig uppmaning från vårt grannland i väst.
1: Norge har tröttnat på FIFA och ordföranden Gianni Infantino. Och nu kommer fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness med ett tydligt besked. Vi kommer be honom att avgå nu.
2: Det är ingen väg tillbaka för Gianni Infantino.
1: Säger hon på en pressträff under fredagen. Bakgrunden är den senaste tidens turbulens kring FIFA-toppen som kulminerade med förslaget att sälja andelar i VM. Klaveness menar att oåterkalleliga överträdelser har inträffat och att vi har nått en situation där extraordinära åtgärder krävs för att skapa förändring.
2: Han har inte den institutionella tilliten som krävs för att styra FIFA stabilt i den tiden vi är i nu. Det internationella fotbollssamarbetet är väldigt splittet och vi måste få anledning till att samla oss nu. Och vi vill be FIFA-presidenten om att fratre nu.
1: Norskan har själv lyfts fram som en möjlig efterträdare och på presskonferensen medger Klaveness att hon har noterat att hennes namn cirkulerar i diskussionerna men att det inte är där fokus ligger från deras håll.
0: Rapporterade Tova Strömberg. Och när det gäller Infantinos tidigare förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer kommer nu nya uppgifter om vilka som hade insikt i planerna.
3: Fem FIFA-toppar fick dagen innan VM-finalen ta ställning till Gianni Infantinos planer på att sälja ut VM-andelar till privata investerare, enligt uppgifter till New York Times. Tre av dem ska ha godkänt planen, varav en av dem generalsekreterare Mattias Grafström. Emilio Garcia, rättslig chef, och Dan O'Toole, stabschef, ska också ha godkänt planen. Finanschefen Thomas Payer och operativa chefen Kevin Lamour sa nej, enligt tre anonyma källor till tidningen.
0: Rapporterade Tim Gashi. De svenska världsettorna i beachvolleyboll, Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson, vann sin andra raka gruppspelsmatch i EM-ginrepet och Beach Pro Tour-turneringen i tyska Hamburg. 2-0 i set mot norska paret Molo Berntsen och redan ikväll väntar nästa match mot ett polskt par för den svenska duon som alltså laddar upp inför beachvolley-EM nästa vecka. Och då drar även friidrottens Europamästerskap igång.
4: Andreas Almgrens guldchans inför friidrotts-EM i Birmingham har ökat. Det är eftersom löparen med årets snabbaste tid på 10 000 meter inte kommer att komma till start. Tysken Mohamed Abdillahi är fotskadad och har lämnat återbud till nästa veckas Europamästerskap. Det skriver han själv på Instagram. Därmed är det bara Andreas Almgren och världsmästaren Jimmy Gressier från Frankrike som har ett personligt rekord under 27 minuter.
0: Berättade Alexander Lundholm. Och avslutningsvis bordtennis.
3: Marcus Sjöberg lämnar uppdraget som förbundskapten för herrarnas bordtennislandslag. Ett besked som Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson tycker kommer vid fel tidpunkt. Förbundet behöver nu hitta långsiktiga lösningar på förbundskaptens rollen för både damerna och herrarna när den nya säsongen står för dörren.
5: Det kan ju ta tid och bör ju kanske ta tid. För att man ska få rätt person. Så att det är klart, tajmingen känns ju inte riktigt bra.
3: Redan i april rapporterade SVT Sport att Marcus Sjöberg säger upp sig då han tröttnat på konflikter i spelargruppen mellan Truls Mörgård och övriga. Sjöberg dementerade då själv dessa uppgifter och bordtennisförbundet uppger nu att anledningen till skiftet av roll för Sjöberg beror på att han vill fokusera på yngre förmågor.
0: Reporter Tim Gashi. Och hör fler tankar från expert Ulf Tickan Karlsson i appen Sveriges Radio.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.
6: Sveriges Radio.

0: Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds i P4 Malmöhus. Alltså Malmöfestivalen drar ju igång idag och för många är ju maten höjdpunkten, Madeleine.
1: Ja, och det fina är här att här kan man ju ta sig från Grekland här, där jag är nu, med några få steg bara till Afghanistan. När det gäller mat i alla fall. För här står de sida vid sida. Den grekiska maten här, den, just de har varit med från allra första början. Men den afghanska maten är ny. Och förra året fick de toppbetyg. Och nu ska jag se om jag har tagit Tariq här. Hidayat.
2: Yes.
1: Du, förra året så blev det ju väldigt fina betyg här. Och det var ett första år. Känns det lite sådär nervöst nu?
2: Det var överraskande respons förra året. Vi visste ju att våra mammors mat är bäst i Malmö, höll jag på att säga. Men vi trodde inte det skulle bli ett sånt varmt mottagande. Det är såklart det pressar ju på oss på ett helt annat sätt. Men vi har förberett mycket tillsammans. Och vår starkaste styrka skulle jag säga är familjen.

0: att det är sådär. Men har det, känns det som att det har gått bra hittills?
1: Ja, absolut. Det känns som att det är många som är återkommande. Jag skulle säga kunder som träffade oss förra året. Som har frågat efter mat och catering och restaurang som vill testa maten igen. Mm. Och sen är det ju alltid nya människor som vill testa det. Och såklart så har ju förra årets, skulle jag ändå säga, succé. Hjälp till liksom. Vi har ökat i popularitet.
0: Om man, ja, så. Om man ser hur det går, ja. Det ja, vet man ju aldrig.
1: För det dyker ju upp nytt. Och det är vädret också. Så ja. Det är mycket som spelar. Ja.
0: Men du, det här med... Nu ska vi se, någon som ska äta någonting. Hallå?
2: Hej.
0: Ska du prova lite afghansk mat här?
2: Yes. Yeah. Have you tried? My friend said that Afghani food is the best. So yeah. I have to try.
0: Yeah? So it's try. The first time?
2: Exactly. First time. Yes. Yes.
0: And what are you trying?
2: The rice bowl.
0: With the rice bowl, just det, friterad risboll där också. Det verkar jättegott.
2: Yes.
0: Bon appetit!
2: Thank you.
0: Alltså en av de matstånd som har slagit upp sina pålar här på Gustav Adolfs torg alltså. Och ja, Ebba, ja. Det finns ju massa att välja på.

0: morgon. Det här är Molly Sandén med Det bästa kanske inte hänt än.
1: Val på minuten. Hur bestäms vem som ska bli statsminister?
2: Formellt är det talmannen som har en viktig roll när en ny statsminister ska utses. Alla riksdagar har ju talman, en person som håller i riksdagens sammanträden.
1: Statsvetare Malena Rosén Sundström.
2: När valet har ägt rum så träffar talmannen.

0: är Cissi Landén med Finding the Right One. Och så ska vi till trafikredaktionen.
1: Då gäller det E22:an norr om Lund om man kör i riktning mot Hörby och Kristianstad. Där ska ligga en längre aluminiumsteg i höger körfält, så det blir ju kraftig inbromsning där. E22:an alltså norr om Lund om man kör i norrgående riktning. En aluminiumsteg i höger körfält.
0: 4 minuter i 4. Madeleine, du tänker ju inte åka något av de här nya pariserhjulen. Så är det, va?
2: Alltså, det är ett nytt pariserhjul. Ja. Det har alltid funnits ett på Stortorget, men nu är det på Gustav. Och jag tycker, när jag står här, att nej. Alltså, jag är rädd om jag kliver upp bara på en högre stege, liksom. Så att jag tror att jag, nej.
0: Men då kanske det är så att jag efter nyheterna kan presentera en liten idé.
2: Jaså?
0: Ja.
2: Som inte innebär att jag ska vara högt upp.
0: Vi får återkomma till saken. Radiolistarna ska få på ett eller annat sätt följa med upp. Återkommer med detta.

0: vad det innebär. Vi ska ta ett varv tillsammans med Elin. Jag vet inte, du kanske vill börja med alla stegen igen som ligger på en vägren.
1: Ja, men det gör vi. Då har vi alltså en längre aluminiumstege som ligger i höger körfält faktiskt på E22an norr om Lund om man kör riktigt mot Hörby och Kristianstad. E22an alltså norr om Lund om man kör i norrgående riktning. En längre aluminiumstege i höger körfält, så var varsam om du kör där. Vi har lite stillastående personbilar. Den ena är vid E6an Yttring vägen i Malmö. Mellan trafikplatserna Sallerup 15 och Sunnanå 16 i riktning mot Lomma. Och den andra den har vi på E65 mellan Svedal och Malmö. Och då ska den stå mellan trafikplats Oxie 13 och Fredriksberg 14 om man kör riktning mot Malmö. Kollar vi på tågtrafiken så har vi lite

0: Där är Kimberly med Eternity i P4 Malmöhus. Igår vid den här tiden så var ju statsministern på besök i studion, blev utfrågad med hjälp av skåningar kan man säga, eftersom att det var inskickade frågor via sms som han fick svara på. Missar man detta och vill höra vad är det egentligen som man funderar på här nere? Och kanske vill skaffa sig någon uppfattning kring hur man tänker sig rösta i valet. Så varmt välkommen finns att lyssna till i arkivet i vår app Sveriges Radio. Vi har snackat en hel del om badvatten just Stina.
1: Det har vi verkligen gjort och vi ska prata om det idag eller nu igen här. För alla som tycker om att bada så är det ju fritt fram att bada från bryggorna i Sandskogen och Svarte. Mm. Där det tidigare var algblomning.
0: Just det.
1: Så har man tagit bort badavrådan. Men nu har man istället hittat höga halter av E. coli-bakterier som gör att Ystad kommun nu tills vidare avråder från bad på Sandhammaren. Mm. Men kommunen uppmanar folk att vara uppmärksamma på specifikt algblomning som kan uppstå för att flytta sig snabbt. Och jag ska tillägga att det är fritt fram att bada vid Scaniabadet och Sundspromenaden i Västra hamnen.
0: Bra att veta inför helgen.

0: Somebody that I used to know med Gauthier and Kimbra i P4 Malmöhus. Finnarna har diskon i blodet, det vet alla. Så står det på Malmöfestivalens hemsida, Madeleine. Det ska bli finskt disco på Malmöfestivalen ikväll.
1: Ja, det ska det bli, och jag är väldigt nyfiken. Vanda Bendjelloul och Amin Mousavi. Finsk disco, vad innebär det här?
2: Finsk disco är en ambulerande dansklubb som vi har arrangerat i 10 år med finsk musik och ful och fin dans.
1: Och ni låter inte så finska, men det finns i blodet någonstans.
3: Ja, min mamma är finsk, så jag kan finska. Och Vanda har blivit finsk under de här 10 åren.
1: Varför just finsk disco? Man tänker ju tango, men...
3: Ja, men disco är en finsk uppfinning som vi liksom vill uppvisa här på Malmöfestivalen idag.
1: Hur skiljer den sig från svensk disco?
2: Nej, men alltså det finns en tradition i Finland av att göra covers på precis varenda låt. Så varje gång vi har ett gig så kommer det ett intro, så tänker jag så här, nej men den här finns väl ändå inte på finska? Jo, Take On Me med Aha finns på finska.
1: Like hur kan det margin. Låta då?
2: Ja, hur låter det då?
3: Ja, det får ni höra ikväll.
1: Ja, det är det. Någonting måste man spara. Nu står vi ju i kö här, Ebba.
0: Mycket bra.
1: Ja, till det här fruktansvärda Paris. Nej, men det ska jag inte säga. Men Pariserhjulet som har kommit på plats på Stortorget. 22 meter högt ska det vara. Och du har hittat på någonting nu, Ebba.
0: Jag tänker så här, som att du vägrar att ge oss upplevelsen eftersom att du är så fruktansvärt höjdrädd. Så tänkte jag att Vanda och gänget kan få ta med oss upp i Pariserhjulet istället för dig. Vad tror du om det?
1: Alltså nu blir det skjuts här. Är det okej, hörni?
2: Absolut.
1: Är det så här bra?
2: Ja, jättebra.
1: Nu står jag ju bakom er. Jag måste gärna flytta mig härifrån. Men titta här. Här kommer nu fram, och då är de här väldigt små kabinerna i det här Pariserhjulet.
0: Okay.
1: De är lite vingliga. Hur känns det när du står här nu?
2: Det känns jättebra. Mina barn kommer inte tro att det är sant att jag åker en sån här åkattraktion överhuvudtaget.
1: Är du också lite tveksam?
2: Nej, men jag åker aldrig berg- och dalbana. Aldrig någonsin. Men det här klarar jag.
1: Det går lugnt och fint, tror vi. Vi vet inte. Vi får se. Hur känner du?
3: Ja, det är läskigare att bli intervjuad än att åka en karusell.
1: Ja, men då får vi se hur det går. Jag backar mig ur kön nu som är ganska lång här. Jag undrar om jag kanske inte kan gå tillbaka här.
0: Hur nära är de att få kliva in?
1: Väldigt nära är de.
0: Ja. Okej. Okay.
1: Lycka till, hörni.
2: Tack så mycket.
0: Lycka till. Ja. Hinner vi köra en låt innan de är på plats?
1: Det tänker jag. Ja. Det tänker jag.
0: Har de Hasse Anderssons Guld och gröna skogar i cover?
1: Finland.
0: Raden i Finland.
1: Du får fråga det.
0: Ja, det kan jag fråga sen. Ja, det är bra.
1: Nu backar jag ut ur kön. Oh, vad skönt. Jag slapp det här. Det känns jättebra.
0: Ska koppla upp dem.

0: brukar inte du åka vandra, förstår du, som Amin då? Vad säger du?
1: Jo, men jag har åkt en annan. Men som jag sa, det är mycket läskigare att vara med på intervjun än att åka en karusell.
0: Och Madeleine, du ser dem ju från marken, eller hur?
2: Ja, nu tappar jag de här. Kan ni vinka lite? Oh, jag klarar inte av att titta upp, för det ser ut som mina hjulet kommer att falla över mig. Så höjdrädd är jag, så att jag... Var är ni någonstans? Där! Där ser de, nu vinkar de på väg upp mot toppen, och det går ganska snabbt ändå, tycker jag.
0: Ja, det sa Amin också här, att det var ju full fart på det här hjulet. Är det full fart också när ni kör er klubb, din finske disco?
1: Självklart är det full fart.
0: Vad händer under en kväll?
3: Alltså, vi har ofta... Amin spelar musik, jag go-go dansar, och sen så har vi ju... alltid en gästartist som brukar vara lite hemlig. Det kan vara någon som spelar ett instrument, eller någon som sjunger, eller någon som spelar näsflöjt, eller det kan vara lite vad som helst som kommer och kompar oss. Mm. Och sen så är ju vår klubb är ju, den görs av vår publik. Så att det viktiga är ju för oss att få alla att vara med och dansa. Mm. Så det är inte en sån här show där man står och tittar och vaggar med lite, utan här vill vi att alla ska vara med och dansa.
0: Ni lovar 97% finns.